Mirë se vini në radion Zëri i Tyrkisë. Sot është e martë 18 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqipë mund të ndihni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike: frekuenca 12092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56-at, si dhe në internet në portalin rtdin.com fraksion radiolar për mesat e stacionit TRT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e transmetimit Arzusta, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Miqtë vyrë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun amerikan Donald Trump, ku kanë diskutuar marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Erdoğan i theksoi nevojën për diplomaci në tensionet SHBA-Iran dhe mbështetjen e Turqisë për paqen në Gaz dhe rindërtimin e saj. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka akuzuar Izraelin se është pengesa kryesore për zbatimin e mirëkuptimit mes Iranit dhe SHBA-s, të arritur në Pakistan në qershor. Ai tha se Washingtoni e shkeli marrëveshjen brenda më pak se dy javësh dhe cilësoi qëndresën e Iranit gjatë luftës si faktor që çoi në suksesin diplomatik. Autoritetet siriane kanë njoftuar se shpërbërja e YPG-s pritet të shpallet shumë shpejt. Sipas Damaskut, procesi integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucione shtetërore

0: ka rriturna një faz të avancuar. Benjamin Netanyahu dhe i dërguari amerikan Jared Kushner nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e vrasjeve të synuara në Gaz, pasi Kushneri është shprehur kundër tyre. Ndërkohë negociatat për zbatimin e mëtejshëm të armpushimit po vazhdojnë, ndërsa palestinezët akuzojnë Izraelin për shkelje të marrëveshjes. Sulmet ajrore ruse gjatë natës në disa zona të Ukrainës kanë shkaktuar të paktën 4 viktima të disa të plagosur. Rusia përdori 128 dron të armatosur në këto sulme.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas drejtorisë së komunikimeve të presidencës turke, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet Tyrki-SBA si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Erdogan i theksoi rëndësinë e shfrytëzimit maksimal të diplomacisë për uljen e tensioneve mes Iranit dhe Amerikës. Ai tha se Tyrki e shpreson që negociatat të vazhdojnë dhe se Ankaraja do të vijojë të mbështesë përpjekjet për paqe. Presidenti turk tha gjithashtu se Tyrki, së bashku me Pakistanin dhe Arabinë Saudite, me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar, kanë dëshmuar një qëndrim të fortë në funksion të sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Gjatë bisedës, Erdogan i vuri në dukje se në një kohë kur synohet kalimi në fazën e dytë të procesit të paqes në Gaz, janë shtuar veprimet e qeverisë izraelite kundër palestinezëve. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në rajon dhe hapat për rindërtimin e Gazës.
0: Zëdhënësi Komitetit Presidencial për gjegjes për zbatimin e marrëveshjes së 29 janarit mes qeverisë siriane dhe YPG-s Ahmet al-Halil ka deklaruar se njoftimi për shpërbërjen e organizatës do të bëhet shumë shpejt. Halili, cili është edhe zëvendës guvernatori provincës Haseke, në një prononcim për televizionin shtetëror sirian, tha se gjatë periudhës së fundit janë ndërmarrë hapa për të adresuar sfidat të ndryshme, përfshirë çështjet ligjore që lidhe me procesin. Ai tha se procesi integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucione shtetërore ka hyrë në një fazë të avancuar. Sipas tij, faza më të vështira tashmë janë kapërcyer dhe është shënuar përparim i rëndësishëm në zbatimin e masave në teren. Qeveria siriane dhe YPG-ja arritën me 29 janar një marrëveshje të re, e cila parashikon armpushim dhe integrim gradual të strukturave të YPG-s në institucionet shtetërore siriane.
1: Avionët luftarak të ushtrisë izraelite kanë kryer 4 sulme ajrore ndaj bazës ushtarake të braktisur Ebu Zuhur në lindjet e provincës Idlib në veri të Sirisë. Sipas burimeve lokale, sulmet u kryen rreth orës 3 të mesnatës sipas kohës lokale dhe avionët izraelit e goditën bazën ushtarake Ebu Zuhur 4 herë. Dhe tani nuk ka të dhëna për viktima apo të plagosur nga sulmet. As autoritetet siriane nuk kanë bërë ndonjë deklaratë në lidhje me incidentin. Para rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit, Izraeli kryente sulme në Siri, kryesisht ndaj forcave iraniane dhe pozicioneve të Hezbollahut. Pas rrëzimit të regjimit të sirian, Izraeli ka zgjeruar sulmet ndaj depove të armëve dhe raketave, si dhe ndaj pikave strategjike ushtarake në zona të ndryshme të Sirisë.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se sigurimi që Irani të mos posedoj armë bërthamore është objektivi numër 1 i Washingtonit. Trump e bëri deklaratën përmes një postimi në rrjetet sociale duke theksuar se parandalimi i Iranit në gazutrimi i armëve bërthamore do të mbetet gjithmonë prioriteti kryesor i administratës amerikane. Objektivi numër 1 është dhe gjithmonë do të jetë të sigurohemi që Irani të mos ketë në asnjë mënyrë armë bërthamore, shkroi Trump në postimin e tij. Ndërkaq, kreu i shtëpisë së bardhë ka kërcënuar Omanin me akcion ushtarak nëse ndërhyn në negociatat me SBA-s dhe Iranit, ndërsa ka deklaruar se Washingtoni është në kontakt drejt për drejt me zyrtar të gardës revolucionare të Iranit. Në një intervist për kanalin televiziv Amerikan Fox News, Trumpi u pyet për rolin e Omanit në negociatat që lidhe me Iranin dhe ngusticën e Hormuzit. Nëse Omani pengon, ne do t'i shkatrojmë, deklaroi Trump. Irani njoftoi të shtunën se pas e disa javash negociatash teknike, kishte arritur marrëveshje me Omanin për një hartë të korridorit të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Duke folur për Iranin, Trump i tha se Teherani duhet të ngrej flamurin e bardhë dhe të dorëzohet. Po luajnë mirë poker, por janë të rënuar, deklaroi ai. Trump i konfirmoi gjithashtu ekzistencën e një kanali të fshehtë komunikimi me gardën revolucionare, duke thënë: "Kemi

0: një kanal të fshet me gardën revolucionare, po flasim drejt për drejt me zyrtarët e gardës në Iran. Lidhur me Gazën, Trump i tha se Izraeli nuk duhet të sulmoj territorin edhe se Hamasi ka pranuar të dorëzoj armët. Ai konfirmoi gjithashtu se Shebaja ka një kanal të veçantë komunikimi me Hamasin, duke thënë se në fund të fundit ata po i dorëzojnë armët. Sa i përket politikës izraelite, Trump i tha se beson se do të ishte më mirë të qëndrojnë jashtë zgjedhjeve në Izrael, por nuk e përjashtoi mundësinë të mbështetjes së një kandidati.
1: Ministri i jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, i ka kërkuar Iranit të bëjë një deklaratë të qartë dhe zyrtare lidhur me sulmin ndaj zyrës së kryeministrit të qeverisë rajonale kurde të Irakut, Mesrur Barzani, dhe banesës së drejtorit të shërbimit të inteligjencës. Sipas Ministrisë së jashtme irakiane, Hussein zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, pas këtij sulmi. Hussein tha se sulmet e mëparshme ishin justifikuar nga Irani me praninë e grupeve opozitare iraniane në rajon, ndërsa theksoi se në sulmin e fundit janë goditur pika kritike. Kjo përbën një përshkallëzim të rrezikshëm që do të rrisë tensionet dhe do të kërcënojë stabilitetin rajonal, tha Hussein. Ai e dënoi sulmin dhe kërkoi nga Teherani një deklaratë zyrtare lidhur me sulmin, palët që qëndrojnë pas tij dhe motivet. Si pas njoftimit, ministri iranian Araghchi tha se vendi i tij kundërshton çdo hap që mund të përshkallëzoj tensionet dhe të dëmtoj stabilitetin. A i premtoj se Irani do të publikoj një deklarat zyrtare për të sqeruar qëndrimin e tij lidhur me incidentin. Njësia kundër terrorizmit e KRG-s, pra qeverisë rajonale kurde të Irakut, kishte njoftuar se dy dron të ngarkuar me eksploziv të tipit Hadid 110 sulmuan në orën 00:28 minuta sipas kohës lokale zyrën private të kryeministrit në distriktin Salahuddin të Erbilit dhe objektin ku qëndron drejtori inteligjencës. Sipas autoriteteve kurde, sulmi erdhi nga Irani. Në sulm nuk pati viktima. Kryeministri Mesrur Barzani e dënoi sulmin duke cilësuar atë si kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit.
0: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka deklaruar se Izraeli është pengesa më e madhe për zbatimin e mirëkuptimit të arritur mes Iranit dhe Shëbas në qershor në Pakistan. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme iraniane, Araghchi foli për procesin diplomatik të zhvilluar pas luftës që Shëbaja dhe Izraeli nisën ndaj Iranit më 28 shkurt. Shefi diplomacisë iraniane tha se Shebaja filloi të shkelte marrëveshjen më pak se 2 javë pas arritjes së saj, duke argumentuar se mirëkuptimi ishte në përputhje me interesat e Iranit. Izraeli është kundërshtari dhe pengesa më e madhe për zbatimin e këtij mirëkuptimi, deklaroi Araghchi. Ministri iranian tha gjithashtu se suksesi diplomatik nuk i përket atij apo ministrisë së jashtme, por popullit iranian. Sipas tij, ky ishte rezultati i qëndresës së treguar gjatë luftës, e cila e detyroi kundërshtarin të pranonte kërkesat e Iranit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Kanali Izraelit 15 ka raportuar se Benjamin Netanyahu i ka thënë Jared Kushnerit, të dërguarit posaçëm dhe nëndit të presidentit amerikan Donald Trump, se Izraeli do të vazhdojë vrasjet e synuara në Gazën e Rrethuar. Sipas televizionit izraelit, Kushner është shprehur kundër këtyre operacioneve. Duke i referuar një burimi në DNI për çështjen, kanali 15 raportoi të hënën se Netanyahu dhe Kushner nuk arritën marrëveshje për vazhdimin e operacioneve të vrasjeve të synuara. Sipas burimit, Netanyahu e bëri të qartë se do t'i vazhdojë këto operacione, ndërsa Kushneri shprehu kundërshtimin e tij. Netanyahu u takua të hënën në Izrael me Kushnerin dhe me Nikolai Mladenovin, përfaqësuesin e lartë për Gazën të Këshillit të Paqes. Kushneri kishte mbërritur nga Egjipti të dielën në mbrëmje, pasi atje ishte takuar me presidentin Abdul Fettah al-Sisi dhe me zyrtar të Hamasit të kryesuar nga kreu i byrosë politike të Hamasit Halil al-Haya. Netanyahu kërkon që Hamasit të çarmatoset plotësisht përpara se Izraeli të nisë tërheqjen e trupave nga Gaza. Hamasi ndërkaj thot se është i gatshëm të dorëzoj armët nëse Izraeli të rrihet gradualisht dhe në mënyrë të rregullt nga territoret palestineze. Netanyahu më herët kishte refuzuar planin 15 pikësh për Gazën dhe pavarësisht të udhërrofyesit të publikuar më 31 korrike nga Këshilli i Paqes që parashikon çarmatosjen e Hamasit dhe tërheqjen e Izraelit në mënyrë graduale dhe paralele.

0: Alep, ka insistuar që Hamasi të çarmatoset i pari. Pavarësisht ambushimit, Izraeli vazhdon shkeljet të marrëveshjes. Si pas të dhënave të raportuara, në këto sulme janë vrarë të paktën 1262 palestinez dhe janë plagosur 4168 të tjerë. Që nga tetori 2023 të sulmet e Izraelitë në Gazë kanë vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica gra dhe fëmi, dhe kanë plagosur mbi 174.000 të tjerë. Një pjesë e madhe e territorit është shkatëruar dhe e gjithë popullsia është zhvendosur.
1: Udhëheqësi i pakicës në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, Hakim Jeffries, i ka bërë thirrje administratës Trump që të ushtrojë presion ndaj Izraelit për mbrojtjen e civilëve palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, në mes të rritjes së dhunës nga kolonët e Izraelit. Rrethimi i shtëpive palestineze nga kolonët e dhunshëm që shkelin ligjin në Bregun Perëndimor është i papranueshëm. Mjaft, deklaroi Jeffries. Ai kërkoi që administrata Trump ta detyrojë qeverinë izraelite të mbrojë jetën, pronën dhe mjetet e jetesës së civilëve palestinez. Deklaratat e Jeffries vijnë në mes të zemrimit të ndërkombëtar në rritje ndaj sulmeve të kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor dhe shqetësimeve për qëndrimin e ushtrisë izraelite ndaj kolonëve që kanë rrethuar disa shtëpi palestineze në fshatin Kusra. Javën e kaluar, OKB-ja paralajmëroi se dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar ka arritur nivele të paprecedenta. Që nga fillimi i vitit janë dokumentuar më shumë se 1430 sulme ndaj rreth 260 komuniteteve palestineze. Bashkë me shkatrimet dhe dëbimet, këto sulme kanë zhvendosur rreth 3800 palestinez, pothuajse gjysma tyre fëmi. Të hënën kolonët palestinez dhe forcat izraelite shtuan aktivitetet në Bregun Perëndimor. Kolonët sulmuan periferinë e Al-Mazra Al-Sharkia në lindje të Ramallahut, duke shkaktuar përleshje me të rinjët palestinez. Në provincën e Betlehemit, kolonët të ngritën një post të re në teritorin e qytetit Nahalin. Në Deir Amar, buldozerët hapën një rrugë pranë shtëpive, dërsa në veri të Burkas u zgjeruan postbloqet. Ndërko forcat izraelite kryen bastisje dhe shtuan kufizime televizis. Ushtarët bastisën vendbanimit Shukban përdorën gaz lëcjellës dhe ngritën pika kontroli në hyrit e vendbanimeve Shaptin dhe Nabi Saleh. Pikat e kontrolit në Nabi Saleh, Atara dhe Gjaba, shkaktuan blokime të mëdha të trafikut. Sipas të dhënave të zyrtarëve palestinezë, që nga fillimi i luftës në Gazë në tetor të vitit 2023, forcat izraelite dhe kolonët kanë vrarë më shumë se 1183 palestinezë.
0: Të paktën 4 persona kanë humbur jetën nga sulmet ajrore të ushtrisë ruse gjatë natës në zona të ndryshme të Ukrainës. Sipas shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës, sulmet ruse në rajonin e Donjeckut kanë shkaktuar vdekjen e 2 personave dhe plagosjen e 2 të tjerëve. Edhe qyteti i Sumit është goditur, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Odesës, Oleg Kiper, njoftoi se ushtria ruse ka sulmuar gjatë natës infrastrukturën portuale në rajon. Nga sulmi është dëmtuar një anije civile që mbante flamurin e Togos. Kiper tha se 4 persona janë plagosur, 3 prej të cilve janë dërguar në spital, ndërsa gjendja e njërit prej tyre është e rëndë. Sipas forcave ajrore të Ukrainës, ushtria ruse lëshoi gjatë natës 128 dronë të armatosur në drejtim të zonave të ndryshme të Ukrainës. Nga këta, 106 dronë janë neutralizuar.
1: Ukraina dyshohet se prej disa javash nuk ka mundur të përdorë raketat interceptuese të sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot kundër sulmeve ruse. Sipas CNN-it, i cili citon një zyrtar Ukrainas të identifikuar vetëm me emrin Dmitro, për arsye sigurie, rezervat e raketave interceptuese Patriot në Ukrainë janë pothuajse tërësisht të shteruara. Zyrtari tha se prej 6 javash nuk ishte parë të lëshoj asnjë raketë nga sisteme Patriot dhe theksoi se mungesa e raketave për interceptim po shkakton shqetësim. Dmitro tha gjithashtu se Ukraina pretet që konflikti në lindjen e mesme herët avon të ndikoj edhe mbi vendin e tij. Sipas raportimit, në nivel global po përjetohet një krizë furnizimi me raketa interceptuese, pasi e 10 vende po përpiqen të forcojnë sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore, ndërsa raketat Patriot janë përdorur intensivisht në konfliktet në lindjen e mesme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte deklaruar se Ukraina do të marrë çdo muaj nga SBA-ja raketa që përdoren në sistemet Patriot. Autoritetet ukrainase kanë bërë të ditur gjithashtu se po përpiqen të sigurojnë nga SBA-ja furnizimin me këto raketa ose licencën e nevojshme për prodhimin e tyre.
0: Tyrkia ka shpallur planin e ri gjithëpërfshirës të veprimit për t'u shndërruar në një qendër globale të inteligjencës artificiale përmes avancimit të

0: pavarësisë teknologjike dhe integrimi të zgjidhjeve inovative në sektorët strategjik. Prezidenti Recep Tayyip Erdogan nënshkroi të martën qarkoren për planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, e cila është botuar edhe në fletoren zyrtare. Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë koordinoi hartimin e planit të ri me synimin për të përditësuar vizionin e vendit në përputhje me objektivat për sovranitet teknologjik dhe transformim të qëndrueshëm digital. Qeveria e ka strukturuar planin mbi 4 etapa kryesore: ndërgjegjësim, përdorim, prodhim dhe menaxhim, me synimin për të krijuar një ekosistem të besueshëm të inteligjencës artificiale. Nisma synon të ofrojë trajnimet për njohurit bazë me inteligjencën artificiale 5 milion qytetarëve në 81 provincat e vendit brenda 2 viteve. Autoritetet kanë nisur gjithashtu një program kombëtar për zhvillimin e talenteve, që parashikon përgatitjen e 10.000 ekspertëve të nivelit të lartë dhe 100.000 profesionistëve të fushës së aplikimeve. Në kuadër të planit, parashikohet edhe përgatitja e të paktën 2.000 bazave publike të të dhënave, si dhe krijimi i një kuadri ligjor dhe etik për mbrojtjen e të drejtave të përdoruese.
1: Ministri i jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, ka falendëruar Tyrkinë dhe shumë vende të tjera për mbështetjen e dhënë në luftën kundër zjarrit epujore në vendin e tij. Në një deklaratë në platformën X, ministri Barrot tha se Franca po përballet këtë vit me zjarrin epujore me përmase të paprecedenta. Ai falendëroi Tyrkinë dhe shumë vende të BE-së për angazhimin e mjeteve toksore dhe ajrore në mbështetje të ekipeve franceze të emergjencës. Barrot shprehu gjithashtu mirënjohje për të gjitha vendet që kanë ofruar ndihmë për përballimin e zjarreve. Tyrkia kishte dërguar dy avion zjarfikës për të ndihmuar në shurjen e zjarreve pyjore në Francë. Presidenti francez Emmanuel Macron, në një postim në platformën X, shprehu në gjuhën turke mirënjohje për dy avionët e dërguar nga Tyrkia, duke falendëruar: "Falinderit Tyrkia." Franca po përjeton këtë vit sezonin më të rënd të zjarreve në historinë e saj. Më shumë se 117.000 hektarë sipërfaqe janë dëmtuar nga zjarret, ndërsa 4 zjarfikës kanë humbur jetën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e data të momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 gusht. Si sot më 1227-ën vdiq Gjengis Kani, i lindur Temujin, a ishte hani i madh dhe themeluesi i perandorisë mongole, më e madhja me vazhdimësi territoriale në histori pas vdekjes së tij. Gjengis Kani erdhi në pushtet duke bashkuar shumë nga fiset nomade të Azisëve lindore. Pas i themeloj perandorin, a i nisi fushatat ushtarake mongole me të cilat u pushtua pjesa më e madhe e Euroazis. Vendodhja e varit të ti nuk dihet ende sot e kësaj dite. Në këtë datë të vitit 1791, u nënshkrua marrëveshja e pushimit në Kalas, e cila i dha fund luftës osmano-ruse. Të njëjtën ditë të 1850-s u nda nga jeta në moshën 51 vjeçare romancieri dhe dramaturgu francez Honor de Balzac. Romani Komedia njerëzore, i cili paraqet një panoramë të jetës franceze pas Napoleonit, shihet si opusi i tij madhështor. Falvëshkimit të tij të mprehtë të detajeve dhe të shoqërisë, Balzaku vlerësohet si një nga themeluesit e realizmit në letërsinë evropiane. Disa vepra të tjera të shquara të Balzakut janë gjithashtu Zambaku në Lugin, Gjagorio, Iluzionet e humbura dhe Kolonel Shaberi. Si sot në vitin 1868, astronomi francez Pierre-Jules César Janssen zbuloi elementin kimik të heliumit. Në këtë datë të 1917-s, një zjarr i madh në Selanik të Greqisë dogji 35% të qytetit, duke lënë 100.000 të pastre. Në vend që të rindërtohej shpejt, qeveria urdhëroi arkitektin francez Ernst Hebrard të hartoj një plan urbanistik të ri për zonat e djegura të Selanikut dhe për zgjerimin urbanistik të ardhshëm të qytetit. Të njëjtën ditë të vitit 1932, bukuroshja turke Keriman Halis fitoi konkursin Miss Bota. Si sot më 1933-shin u lind në Paris regjisori, producenti, shkrimtar, aktori polak me origjinë hebraike Roman Polanski. Disa nga filmat më të njohur të tij janë Vdekja dhe Vizhëresha, Pianisti, Oliver Twist dhe Shkrimtari Fantazm. Polanski konsiderohet si një ndër regjisorët hollywoodian më të famshëm në botë. Në këtë datë të vitit 1958, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u botua romani i diskutueshëm Lolita i autorit rus Vladimir Nabokov. Romani u shkrua fillimisht në anglisht dhe u botua për herë të parë në Paris më 1955-ën. Më vonë u përkthye në rusisht nga vetë Nabokovi dhe u botua në New York më 1967-ën. Lolita arriti shpejt një status klasik. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Australia dhe Zelanda e Re vendosën të tërheqin trupat e tyre të angazhuara në luftën e Vietnamit. Si sot në vitin 1998, kriza ekonomike e Rusisë tronditi gjithë botën. Moska ndaloi shlyerjen e të gjitha borxheve të jashtme. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, duke dëshmuar përpara një jurie të madhe, pranoi aferën e tij me praktikanten e shtëpisë së bardhë Monica Lewinsky. Në këtë datë të 2005-s, një ndërprerje masive energjisë elektrike goditi ishullin indonezian të javës, duke prekur pothuajse 100 milion njerëz. Kjo ishte një nga ndërprerjet më të mëdha dhe më të përhapura të energjisë në histori. Presidenti Susilo Bambang Yudhoyono urdhëroi policinë dhe agjencinë kombëtare të inteligjencës që të ndihmonin në gjurmimin e shkakut të ndërprerjeve. Të njëjtën ditë të vitit 2018, ndroi jetë në Zvicër ish sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, i njohur për planin e paqes në Kipro dhe laureati i çmimit Nobel për paqen. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 18 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Të gjithë ata që u ka rënë rruga ndonjëherë në Kuc, Jerusalem, të dashur dëgjues, fillimisht të ngrenë syt drejt qiellit. Sot disim për një kohë të gjatë ku polat madhështore, muret rrethuese që ngrihen drejt qiellit, shtëpitë e lashta prej guri që shkëlqejnë si arë në rrezet e diellit. Por sekreti më i madh që fsheh Kuci, Jerusalemi, nuk ndodhet në qiell. Ai ka qenë duke na pritur në heshtje prej shekuish, ndoshta edhe prej mira vjetësh, pikërisht nën këmbët tona. Po sa qytete mund të fshihen vall nën një qytet të vetëm? Pikërisht pas kësaj pyetjeje do të vihemi pas sot. Do t'i largojmë syt nga kupolat e larta dhe do t'i drejtojmë drejt thellësive të tokës, për të nisur një udhëtim në botën e fshehtë të Kucit, Jerusalemit, ku guri, toka dhe koha janë grumbulluar shtres pas shtrese. Kuci, Jerusalemi, që shohim sot, në të vërtetë nuk është vetëm një qytet. Përgjatë shekujve, çdo qytetërim që ka kaluar nëpër këto troje, duke filluar nga jebusitët e kananitët te romakët e bizantët, nga umajadët e deri te osmanët, ka vendosur gurët e vet mbi ato të qytetërimeve paraardhëse. Kuci, Jerusalemi, është një bibliotekë gjigande historie, e përbërë nga qytete të ndërtuara njëri mbi tjetrin. Por pse do ta ndërtonte njeriu një qytet nën tokë? Ndonjëherë për të fshehur nga një armik, ndonjëherë për të arritur te një pikë uji, e ndonjëherë thjesht për të mbrojtur besimin dhe mënyrën e jetesës. Dhe një nga përgjigjet më mbresëlënëse

për këtë pyetje fshihet rreth 2700 vjet më parë në zemër të një shkëmbi të zhytur në errësirë, të quajtur Tuneli i Ezekis, i njohur ndryshe edhe si Tuneli i Siloamit. Përfitirojeni për një qast. Një qytet është në rrethim. Jashtë dëgjohen hapat e ushtrive që po afrohen. Brenda, njerëzit po përballen me mungesën e ujit. Dhe kur bëhet fjalë për ujin, gjithçka tjetër ndalet. Sepse uji nuk është vetëm jetë, është edhe qendresa dhe shpresa e një qyteti. Pikërisht në ato ditë të vështira, merret një vendim që do të ndryshonte fatin e Kutsit Jerusalemit pran. Uji i burimit të Gihonit, i njohur edhe si burimi i Siloamit, i ndodhur jashtë qytetit, do të përcillej përmes malit, i cili do të shpohoj në të gjithë masën e vet, deri te hauzi i Siloamit brenda qytetit. Por në atë kohë nuk kishte as harta e as pajisje matëse. Me njëherë u krijuan dy ekipe të veçanta gërmimi. Njëri nisi të hapte tunelin nga njëra anë, ndërsa tjetri nga ana e kundërt. Ata punonin në errësirë të plot, të ndriçuar vetëm nga drita e dridhshme e llambave me vaj. Ndërsa goditjet e kazmave jehonin në brendësi të malit, ata përparonin metër pas metri drejt të njëjtit qëllim, pa e parë njëri tjetrin. Dhe më pas ndodhi ajo që ndoshta është një nga arritjet më befasuese inxhinierike të historisë. A e dinit këtë? Rreth 2700 vjet më parë, pa asnjë teknologji moderne, dy ekipet që gdhendin shkëmbint u takuan pikërisht në mes të malit me një saktësi të jashtëzakonshme. Kur punëtorët nisën të dëgjonin nga larg goditjen e kazmave të njëri tjetrit, gërmuan me një emocion të madh edhe metrat e fundit dhe më në fund u takuan në të njëjtën pikë. Edhe sot, inxhinierët e studiojnë me admirim mënyrën se si mund të ishte realizuar një përllogaritje kaq e saktë me mundësitë që afronte ajo kohë. Dhe pjesa më e bukur është kjo. Edhe sot, vizitorët që shkojnë në Jerusalem mund të ecin brenda këtij tuneli të hapur 2700 vjet më parë, mes ujit të freskët që arrin deri në gjunjë. Por kujtesa nëntokësore e Kutsit, Jerusalemit, sigurisht nuk kufizohet vetëm te këto tunele ujore. Kur përparoni edhe pak më tutje, pa pritur mund ta gjeni veten në një rrugë të lashtë romake, disa metra nëntokë. Kur ndalesh dhe mendon për një qast, nuk mund të mos mahnitesh. Pikërisht në rrugët moderne, ku sot kalojnë makinat, dhe njerëzit nxitojnë, shtrihen rrugë prej guri, ku koha duket sikur ka ndalur. Dikur, mbi ata gur, tregtarët transportonin erza, ushtrat romak patrullonin, pelegrinët që vinin nga vendet e largëta, përshkonin ato rrugë dhe të qeshurat e fëmijëve jehonin në përrrugicat e qytetit. Ne sot jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë mbi tokën ku ata kanë shkelur dikur, ndërsa historia vazhdon të shtrihet në heshtje pikërisht nën këmbët tona. Po ato kalimet misterioze në tokësore? Arkeologët ende nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi se për çfarë qëllimi janë ndërtuar të gjitha këto tunele nën Kuts, Jerusalem. A shërbenin vetëm për transportimin e ujit? Apo ishin rrugë arratisjeje gjatë rrethimeve? Mos vallë ishin vende të fshehta adhurimi ku njerëzit gjenin stre? Ndoshta të gjitha këto. Secili prej tyre mund të jetë përdorur për qëllime të ndryshme në periudha të ndryshme. Kutsi, Jerusalemi, është si një libër,
faqja e fundit e të cilit nuk do të shkruhet kur. Çdo gur që del nga nën toka, na përshpërit në vesh diçka të re nga e kaluara. Megjithatë, pikërisht këtu të dashur dëgjues, duhet të ndalemi te një çështje shumë e rëndësishme, e cila mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Disa prej gërmimeve arkeologjike që zhvillohen në Kuc, Jerusalem, tashmë kanë shkuar shumë përtej kufive të një veprimtarie thjesht shkencore. Ato ndodhen në qendër të debateve të mëdha ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit dhe për mënyrën se si duhet interpretuar identiteti i tij historik. UNESCO-ja dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare kujtojnë vazhdimisht se Kuci, Jerusalemi, është trashëgimi e përbashkët e komuniteteve hebraike, të krishtera dhe myslimane. Ato theksojnë me kujdes rëndësinë e ruajtjes së kësaj strukture të shumë shtresuar. Nga ana tjetër, ekspertët palestinezë dhe përfaqësuesit e trashëgimisë kulturore ngrenë një shqetësim serios dhe të drejtë. Ata shprehin frikën e thellë se gërmimet e pakontrolluara nëntokësore mund të dëmtojnë strukturën fizike e mira vjeçare të qytetit dhe madje duke dobësuar themelet e ndërtesave të lashta, veçanërisht të Xhamis Al-Aqsa, mund të kërcënojnë drejt për drejt monumentet historike dhe jetën në sipërfaqe. Për më tepër, shqetësimet shtohen edhe nga përpjekjet për ta kufizuar identitetin e pasur të qytetit brenda një këndvështrimi të vetëm historik. Sepse, ajo që e bën Kucin, Jerusalem, është fakti se qyteti nuk i përket një epoke apo një qytetërimi të vetëm. Pasuria e tij qëndron pikërisht në aftësinë për të mbajtur në të njëjtin krahror gjurmët e të gjithë qytetërimeve që kanë ardhur e kanë kaluar në për këto troje gjatë mijëra vjetëve. Çdo gur i nxjerr nga në toka e tij na kujton edhe njëherë se Kuci, Jerusalemi, është pjesë e kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Ndoshta disa qytete nuk arriten vetëm drejt qiellit të dashur dëgjues. Disa qytete e fshehin kujtesën e tyre nën tokë. Sot bëm së bashku një udhëtim të shkurtër në shtresat nëntokësore të Kucit, Jerusalemit. U vum veshin historive që përshpëritnin ngurët dhe pam se sa qytete mund të fshihen në të vërtetë nën një qytet të vetëm. Por kujtesa e këtyre trojeve nuk jeton vetëm nën tokë. Ndonjëherë ajo vazhdon të jetoj në duart e nxira e të forta të një mjeshtri, ndonjëherë në një zeje që ka mbetur e pandryshuar prej shekuish, e ndonjëherë në nënhijen e një ulliri që rritet me durim. Dhe pikërisht, në episodin e ardhshëm do të dalim nga nëntoka për të prekur duart e këtyre mjeshtrëve. Së bashku do të ndjekim gjurmët e zejeve të lashta që Palestina ka ruajtur ndër shekuj, të punës dhe të asaj kujtese të pashlyeshme kulturore. Derisa të takohemi sërish në episodin e ardhshëm, do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbetshim me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, fronti i Çanakalas apo i Dardaneleve, ndër më të rëndësishmi të luftës parë botërore, ishte një fush betej ku u zhvilluan përleshjet më të përgjakshme në histori, ku janë qëlluar mesatarisht 6.000 plumba për metër katror dhe ku humbën jetën gjithsej 500.000 njerëz. Në Çanakala u varrosën së bashku ushtar nga vende që s'kishin dëgjuar kurrë më parë për njëri tjetrin. Mes trupave të fuqive të Antantës kishte gjithashtu australian dhe neozelandez nga korp armata australiane dhe neozelandeze apo ANZAC, ushtarë që kishin lënë shtëpitë dhe pronët e tyre në tokat e largëta për të luftuar në ushtrinë britanike. ANZAC-ët dhe ushtarët turqë që nuk bën vetëm luftë me njëri tjetrin në fushën e betejës. Në kohët që nuk luftonin, ata zhvillonin marrëdhënie njerëzore dhe miqësi duke respektuar njëri tjetrin. Ushtarët që dilnin nga llogoret në vijën e frontit për të bërë banjë, për të larë dhe ndërruar rrobat, as që e çuan ndër mendje të hapnin zjarr kundër njëri tjetrit. Nga llogoret përkatëse, ata i dërgonin njëri tjetrit cigare, çokolata, rrushe fiq të that, por edhe dhurata të ndryshme. Kur lufta përfundoi, komandanti i korp armatës australiane dhe neozelandeze, general lejtnanti Alexander Godley, la një mesazh me të cilin u kërkonte forcave osmane të respektonin varret dhe varrezat e ANZAC-ve. Realisht nuk kishte nevojë për një thirrje të tillë, sepse turqit u dolën për zot të gjithë ushtarëve që humbën jetën në luftë sikur të ishin bitë të tyre. Gjiri ku zbarkuan ANZAC-ët, pra ushtarët e korp armatës australiane dhe neozelandeze, u quajt gjiri ANZAC-ve për të nderuar ushtarët që humbën jetën në atë plazh, ndërsa 25 prilli, datë që shënon për vjetorin e zbarkimit të tyre në Gallipoli më 1915-ën, u pranua si dita e ANZAC-ve. Themeluesi dhe presidenti parë i Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk-u, motoja e të cilit ishte paqe në vend, paqe në botë, publikoi një mesazh shumë domethënës me rastin e ceremonive përkujtimore të ANZAC-ve në 1934-ën. Ju o heronjë që derdhët gjakun tuaj në tokën e këtij vendi. Këtu jeni në tokën e një vatani mik. Prehuni në paqe e qetësi. Ju dhe ushtarët tan jeni krah për krah njëri tjetrit. Ju o nëna që i dërguat djemt tuaj në luft nga viset e largëta, fshini lotët, bit tuaj janë në gjirin ton, janë në paqe dhe do të prehen në qetësi, tashmë ata janë edhe bit tan, pasi dhan jetën në këtë tokë. Sot, qindra turq, australian dhe neozelandez mblidhe në ceremonit për kujtimore në Gallipoli, ku u përjetua një prej luftrave më të përgjakshme të historisë dhe bëjnë lutje e shprejnë dëshirat për paqe botërore në kujtim të atyre që humbën jetën këtu. Ja pra, kjo është edhe arsye pse Çanakalaja konsiderohet si një vend ku u bë një luftë e madhe, por njerësh u ndërtua dhe një miqësi e jashtëzakonshme përmes një humanizmi kolosal që ju tregua tër botës.
1: A e dini se

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një interval tjetër muzikor. Këtë herë kemi zgjedhur një këngë nga Tarkani, ajo titullohet Ketikibi, Simace.

paraqitet të mbyllim e emisionin sotëm radiofonik, po ju njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Donald Trump, ku kanë diskutuar marrëdhënie dyparqe dhe zhvillimet rajonale. Erdogan e theksoi nevojën për diplomaci në tensionet SBA Iran dhe mbështetjen e Tyrkisë për paqen në Gazë dhe rindërtimin e saj. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi ka akuzuar Izraelin se është pengesa kryesore për zbatimin e mirëkuptimit mes Iranit dhe SBA-s të arritur në Pakistan në muajin qershor. Ai tha se Washingtoni e shkeli marrëveshjen brenda më pak se 2 javësh dhe e cilësoi qendresën e Iranit gjatë luftës si faktor që çoi në suksesin diplomatik. Autoritetet siriane kanë njoftuar se shpërbërja e YPG-s pritet të shpallet shumë shpejt. Sipas Damaskut, procesi i integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucionet shtetërore ka arritur në një fazë

tha avancuar. Benjamin Netanyahu dhe i dërguari amerikan Jared Kushner nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e vrasjeve të synuara në Gaz, pasi Kushneri është shprehur kundër tyre. Ndërkohë, negociatat për zbatimin e mëtejshëm të arpushimit vazhdojnë.

Radios Zëri Tyrkiesë në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shjetë e Rrugës në Tyrkie. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

د جوستن در ور پرشن دیتینگا رادیو زری ترکیه سه سوتوشت مرکور ننم دیت گوشت دومی انیزت جاشت کتو نا کرا اورشت پسن یت 30 منوتا امیسیون نه ترتس نشیپ مونتاندیش نی پاندر پریری جدو دیت نه کتور نه ساتلیتین ترکسات کاترا مکتو تا دنا تکنیکه فرکوینسا 12092 مگاهرز پولاریزیمی هوریزونتال شکالا سیمبولیو 27500 فک 56 si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: punjojmë fillimisht me ty tujt kryesor. Tyrkia ka hedhur poshtë pretendimet e zyrës së kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me Sirin, duke cilësuar ato si përpjekje për të legitimuar sulmet e izraelite ndaj suverenitetit sirian. Ankaraja ka theksuar se paqja në rajon kërkon respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe heqjen dorë nga politikat destabilizuese. Sulmin e paprovokuar të forcave izraelite ndaj bazës ajrore Abu al-Zuhur në provincën perimendimore siriane të Idlibit e ka dënuar fuqishëm edhe Pakistani. Hamasi ka akuzuar kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu se po minon qëllimisht bisedimet për armëpushimin, ndërsa ka ripohuar për kushtimin ndaj marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe u ka bërë thirrje Shëbas dhe ndërmjetësuesve të bëjnë presion Izraelit që ta respektojë atë. OKB-ja ka palemëruar se dhuna ndaj punonjësve humanitar ka arritur nivel rekord me 907 vrarë të plagosur ose rrëmbyer vetëm gjatë vitit 2025. Gaza mbetet zona më vdekjeprurse për ta me 186 viktima, ndërsa OKB-ja kërkon respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe mbrojtje më të madhe për punonjësit humanitar dhe civilet. Teherani ka palemëruar vendet e gjirit të mos mbështesin operacionet e mundshme ushtarake amerikane kundër Iranit. Detyrata erdhi nga shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit. Ndërkaq, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pezulluar të gjitha shkëmbimet tregtare dhe transaksionet financiare me Iranin deri në një njoftim të dytë. Marina amerikane po përballet me një seri problemesh teknike, mirëmbajtje dhe shqetësimesh për mirëqenien e ekipazheve, ndërsa misionet e gjata po rëndojnë kapacitetet e saj. Situata bëhet më shqetësuese përballë zgjerimit të shpejtë të flotës kineze, e cila tashmë ka më shumë se 370 anije, kundrejt më pak se 300 që ka flota amerikane.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Japonisë, Takaichi. Gjatë bisedës, Erdogan i tha se Tyrkia do të vazhdoj përpjekjet për zhvillimin e marrëdhënieve me Japoninë në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, investime dhe tregti. Kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se, sipas Ankaras, mënyra vetme për zgjidhjen e konfliktit mes Iranit dhe Shëbas është dialogu dhe negociatat. Ai shtoi se Tyrkia mbështetet përpjekjet e diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjatë bisedës, presidenti Erdogan i përcolli edhe njëherë kryeministes japoneze Takaichi ngushtimet për viktimat e tërmetit që goditi muajin e kaluar rajonin Kumamoto.
0: Tyrkia ka hedhur poshtë pretendimet e zyrës së kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me Sirin, duke thënë se deklaratat synojnë të justifikojnë sulmet ajrore të paligjshme të Izraelit ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Pretendimet e pabaza të paraqitura nga zyra e kryeministit izraelit synojnë të legitimojnë sulmet ajrore të paligjshme të Izraelit të që cënojnë suverenitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, thuhet në një deklaratë të drejtorisë së komunikimit të Tyrkisë. Më herët të martën, avionët luftarak izraelit të kryen 8 inkursione ajrore ndaj pistës aeroportit ushtarak Abu al-Zuhur që ndodhet në provincën Idlib në veriperëndim të Sirisë, duke dëmtuar infrastrukturën e tij. Ankaraja tha se akuzat e bëra nga pala izraelite burojnë nga synimi Netanyahut për të vijuar politikat e tij ekspansioniste dhe destabilizuese në rajon në prag të zgjedhjeve në Izrael. Ashtu si shumica dërmuese e komunitetit ndërkombëtar, Tyrkia mbështet paqen e qëndrueshme në rajonin tonë. E vetmja mënyrë për ta arritur këtë është që Netanyahu të hiqë nga politikat e tij agresive dhe imponuese dhe të respektojë të drejtën ndërkombëtare, thuhet më tej në deklaratë. Ankara ja rikonfirmoi gjithashtu angazhimin për të bashkëpunuar me qeverinë siriane për promovimin e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në Siri. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri të bashkëpunojë me qeverinë siriane mbi baza legjitime për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në Siri dhe nuk do të lejojë kurrë destabilizimin e Sirisë, thuhet ndër të tjera në deklaratë.
1: Ndërkaq edhe Pakistani dënoi fuqishëm të mërkurën sulmin e paprovokuar të forcave izraelite ndaj bazës ajrore Abu al-Zuhur në provincën veriperëndimore siriane të Idlibit. Veprimet e tilla provokuese përbëjnë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe mund të minojnë më tej paqen dhe stabilitetin rajonal, thuhet në deklaratën e mjeshtrisë jashtme të Pakistanit. Pakistani shprehu solidaritetin e tij të palekundur me Sirin dhe përsëriti mbështetjen e plotë për sovranitetin, integritetin territorial, paqen dhe prosperitetin e vendit. Islamabadi gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të luajë rolin e tij për të dhënë fund shkeljeve të përsëritura të së drejtës ndërkombëtare nga forcat e izraelite dhe të mbajë Tel Avivin përgjegjës për veprimet e tij destabilizuese në rajon.
0: Ushtria izraelite ka kryer një bastisje në qytetin Jabhat.

0: Al-Hashab, në pjesën veriore rurale të provincës Kunejtra në jug të Siris, duke ndaluar dy persona. Sipas televizionit shtetëror sirian Al-Ikbarie, ushtarët izraelit bastisën qytetin dhe kontrolluan një numër të madh shtëpish. Gjatë operacionit, dy persona u ndaluan nga forcat izraelite. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të 2024-s, ushtria izraelite ka ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincat Dera dhe Kunejtra, të cilat i ka pushtuar në jug të Sirisë, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të vitit 1974, një ndryshe edhe si marrëveshja për mosangazhim. Sipas një deklarate të mëparshme të presidentit sirian Ahmed Shara, nga 8 dhjetori 2024 deri më 18 korrit 2025-s, ushtria izraelite ka kryer më shumë se 1000 sulme ajrore dhe rreth 400 bastisje toksore në zona të ndryshme të Siris.
1: Kompania siriane e naftës ka bërë të ditur se shpërthimi në një tubacion që furnizon me gazën nga impianti i gazit e Gjepse dyshohet, sipas fitimeve fillestare, se është shkaktuar nga sabotimi. Si pas kompanisë, shpërthimi ndodhi herët të mërkurën në mëngjesën e tubacionin që transporton gazin nga impianti. Si pasoj, rrjedhja e gazit në tubacion u ndërpre. Pas shpërthimit, puset u izoluan, valvulat e sigurisë u mbyllën dhe zona u siguruan nga ekipet e sigurisë. Ekipet nisën me njërë punë për riparimin e dëmit dhe operojnë pa ndërprerë në 24 orë. Ndërprerja furnizimit me gaz ka ndikuar në furnizimin me karburant të disa turbinave për prodhimin e energjisë elektrike. Për të kompenzuar mungesën, përmes burimeve alternative, është vendosur koordinim me kompaninë siriane të energjisë elektrike. Në incident nuk ka pasë të lënduar mes punonjësve. Punimet do të vazhdojnë deri në rikthimin e tubacionit në funksion. Kompania siriane e naftës tha se bazuar në vlerësimet fillestare, shpërthimi dyshohet se ka ardhur si pasojë e një akti sabotimi. Hetimi po zhvillohet në koordinim me autoritetet përkatëse, ndërsa janë ndërmarrë hapa për identifikimin dhe arrestimin e përgjegjësve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Muhammed Bakir Kalibaf gjatë vizitës zyrtare në Irak fillimisht vizitoi monumentin e generalit Qasem Sulejmani, ish komandanti të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit. Sipas një njoftimi të publikuar në kanalin Telegram të kryesisë së Parlamentit iranian, Kalibafi së bashku me delegacionin e tij vizitoi monumentin e Sulejmanit në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit. Vizita e Kalibafit në Irak pritet të zgjasë 2 ditë. Qasem Sulejmani, komandant i forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi El Muhandis, zëvendës kryetar të organizatës Hasht al-Shabi, u vran më datën 3 janar 2020 në një sulm të SBA-s pranë aeroportit të ndërkombëtar të Bagdadit.
2: Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit, General Major Abdullah Abdullahi, ka paralajmëruar vendet e gjirit që të mos mbështesin veprimet e mundshme ushtarake të SBA-s kundër Iranit. Sipas një deklarate të shtabit të përgjithshëm, generali iranian tha se pavarësisht të deklaratave të vendeve në bregun jugor të Xhirit Persik se nuk do të lejojnë përdorimin e territorit e tyre nga SBA-ja kundër Iranit, zhvillimet në rajon po ndiqen nga afër. Abdullahi theksoi se prania një numri të madh avionësh ushtarak amerikan në bazat ushtarake të rajonit, veçanërisht e avionëve furnizues me karburant në ajër, nuk duket se mund të ndodhë padjenin e vendeve pritse. Duke paralajmëruar vendet e rajonin kundër çdo mbështetje të mundshme për SBA-n, Abdullahi tha se çdo ndihmë apo lehtësim për ushtrinë agresore amerikane do të konsiderojë bashkëpunimin me forcat ushtarake amerikane. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit theksoi se vendet e rajonit nuk duhet të ti ofrojnë në asnjë mënyrë mbështetje SBA-s në operacionet të mundshme ushtarake kundër Iranit.
1: Ndërkaq, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pezulluar të gjitha shkëmbimet tregtare dhe transaksionet financiare me Iranin, deri në njoftimin e radhës, raportoi të martën Agjencia Shtetërore e Lajmeve UAM, duke cituar drejtorin e komunikimeve strategjike të Ministrisë së Jashtme. Drejt tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera, megjithatë njoftimi erdhi pasi Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se kishte detektuar 2 raketa balistike iraniane që synonin lundrimin detar. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallësuar pasi SBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të përbashkëta ndaj Iranit. Si kundër përgjigje, Teherani kreu sulme ndaj vendeve të rajonit, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ndodhen edhe baza ushtarake amerikane. Në mes të qershorit, Irani dhe SBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me ndërmjetësimin e Pakistanit, me synim përfundimin e luftës.

0: sme styre dhe arritin e një marveshje të qëndrueshme me paqeje. Me gjitha të, bisedimet më pas u ndërprerën për shkak të mos marveshjeve të vazhdueshme lidur me kushtet e memorandumit dhe me lundrimin për mes të ngushtisës e Hormuzit, një rrugë kjo kritike për eksportet globale të energjisë.
1: Presidenti SHVA-s Donald Trump ka publikuar një pamje që e paraqet të ngushtisën strategjike të Hormuzit si territor amerikan, disa ditë pas i deklaroj se synon të shpall atë pjesë të territorit të SHVA-s. Duke folur në një aktivitet më 14 gusht, Trump i pretendoi se Marina Amerikane ka vendosur një blokadë të plotë ndaj ngushtisës Hormuzit. Pasi të përfundojmë në poshtjen e Iranit, i cili aktualisht po në poshtje të rëndë, së shpeti do të shpallë ngushtisën e Hormuzit, territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi ai. Në një tjetër postim në rrjetet sociale, Trump i deklaroi se SHVA-ja ka kontroll të plotë mbi ngushtisën e Hormuzit dhe se Washingtoni beson se mund ta ruajë këtë kontroll. Ndërkohë zyrtarët iranian kanë deklaruar vazhdimisht se ngushtica nuk do të rihapet, derisa të përfundojnë ndërhyrja dhe blokada detare amerikane dhe Washingtoni të përmbush kushtet e marrëveshjes së nënshkruar mes Teheranit dhe SHVA-s më 17 qershor.
0: Marina Amerikane, një nga shtyllat kryesore të fuqisë ushtarake të SHVA-s, po përballet me një mbikëqyrje gjithnjë e më të madhe pas një sër incidentesh të profilit të lartë gjatë vitit 2026. Nga ndërprerjet e energjisë në luftanijet në detin e Kinës jugore dhe zjarret në aeroplan bajtëse deri te shqetësimet në rritje për mirëqenien e ekuipazheve, flota amerikane po detyrohet të shpjegojë se si po përballon kërkesat e emisioneve të gjata dhe punët e akumuluara të mirëmbajtjes. Më 24 korrik 2026, destroyeri me raketa të drejtuara i klasës Arleigh Burke USS Ben Folt pësoi një defekt teknik gjatë operacioneve rutinë në rajonin Indi paqësorit. Ania mbeti pa energji elektrike për 4 ditë në detin e Kinës jugore. Marina tha se defekti lidhej me generatorët e anijes. Më 18 gusht, raportimet për kushtet në aeroplan bajtëse tjetër amerikane, USS Abraham Lincoln, shtuan shqetësimet. Ania me rreth 5000 pjesëtarë ekuipazhi ka qëndruar në det për më shumë se 250 ditë pas një misioni të nisur në nëntor dhe të zgjatur disa herë. Raportimet flasin për mungesë ushqimesh, probleme me sistemin hidraulik dhe furnizimin me ujë, si dhe lodhje të ekuipazhit. Më 16 mars 2026, një zjarr në aeroplan bajtëse në USS Gerald R. Ford kërkoi më shumë se 30 orë për të ushuar. Zjarri shpërtheu në lavanderinë kryesore të luftanijes amerikane, duke bërë që më shumë se 600 marinarë të humnin hapësirat e tyre të fjetjes dhe më pas të flinin në dysheme dhe mbi tavolina. Dy marinarë u plagosën, ndërsa 10 të tjerë u prekën nga tymi i zjarrit. Më 12 shkurt të 2025-s, USS Truman u përplas pranë Port Saidit në Egjipt me anijen tregtare Beshiktash M. Asnjë marinar nuk u plagos dhe aeroplan bajtësia nuk pësoi dëme. Në incidente të tjera, një avion luftarak amerikan i tipit FA-18F Super Hornet humbi në detin e kuq pas dështimit të një kabloje ndaluese, ndërsa një avion i tipit FA-18I dhe një traktor tërheqës ra në det gjatë një manovre shmangëse. Sipas hetuesve, kostoja e këtyre incidenteve i ka tejkaluar $100 milionë. Problemet nuk kufizohen vetëm tek anijet në shërbim. Në mars të 2025-s, zyra e përgjegjësisë e qeverisë amerikane tha se Marina nuk kishte arritur të zgjeronte flotën e saj për 20 vjet, pavarësisht se kishte pothuajse dyfishuar buxhetin për ndërtimin e anijeve. Ndërkaq që sipas një raporti të vitit 2024 të zyrës së inteligjencës detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, flota kineze ka një flot prej më shumë se 370 anijesh, përfshirë të paktën 153 anije të mëdha luftarake si përfaqësore. Marina Amerikane ka operuar për disa vitesh me më pak se 30 anije, më falni 300 anije, pavarësisht thirrjeve për rritjen e flotës në mbi 350 anije. Diferenca mund të thellohet më tej, pasi Kina po i shton flotës së saj afërsisht çdo 4 muaj një fregatëre ose një anije tjetër të madhe luftarake si përfaqësore. Ndërsa programet më të fundit amerikane të ndërtimit të anijeve janë përballur me vonesa prej vitesh.
1: Hamas i akuzoi të martën kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu

0: se pominon qëllimisht bisedimit për armpushimin, ndërsa ripohoj për kushtimin ndaj marrëveshjes së armpushimit në Gazë dhe u bëri thirrje Shëbas dhe ndërmjetësuesve të bëjnë presion Izraelit që ta respektojë atë. Grupi palestinez publikoi deklaratën pas një sulmi izraelit ndaj një kafeneje në portin e qytetit të Gazës, ku u vranë 6 palestinez, përfshirë një fëmijë dhe u plagosën shumë të tjerë. Ai tha se masakra e re përbënte një përshkallëzim të qëllimshëm dhe akuzoi Izraelin se synon të minojë përpjekjet për konsolidimin e armpushimit dhe avancimin e zbatimit të marrëveshjes. Koha kur u krye krimi, pas bisedimeve të fundit në Kairo dhe në mes të përpjekjeve të vazhdueshme ndërmjetësuese, dëshmoi pas një dyshim synimin e Netanyahut për të sabotuar negociatat, shtoi grupi. Ai gjithashtu akuzoi Netanyahun se po përpiqet të pengojë përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare për avancimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën dhe marrëveshjes së Sharm el-Sheikut. Hamas i tha se ai dhe fraksionet e tjera palestineze mbeten serioze dhe të përgjithshme në përpjekjet për të garantuar suksesin e marrëveshjes, duke përmendur takimet e tyre të fundit me të dërguarin amerikan Jared Kushner dhe ndërmjetësuesit e tjerë. Grupi i bëri thirrje administratës amerikane, ndërmjetësuesve dhe garantuesve të bëjnë presion qeverisë izraelite që ta respektojë marrëveshjen, të ndalojë krimet e saj dhe të pengojë Netanyahun që të bllokojë marrëveshjen e Sharm el-Sheikut. Më herët të martë një sulm izraelit me dron ndaj një kafeneje të mbushur me njerëz në portin e peshkatarëve, në perëndim të qytetit të Gazës, vrau 6 palestinez, përfshirë një fëmijë dhe plagosi 14 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, një burim mjekësor dhe të dëshmitarëve. Netanyahu ka kundështuar më parë një plan 15 pikësh për Gazën dhe ka këmkullur që Hamasi të çarmatoset fillimisht, pavarësisht një udhërëfyesi të publikuar më thellë një korrik nga bordi paqes i udhëhequr nga Shëbaja, i cili parashikon çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale dhe paralele të Izraelit nga ripi i Gazës. Netanyahu ka kërkuar çarmatimin e plotë të Hamasit përpara se Izraeli të fillojë tërheqjen e forcave të tij nga Gaza. Hamasi ndërkohë thotë se është i gatshëm të dorëzojë armët vetëm nëse ky hap shoqërohet me një tërheqje graduale dhe të organizuar të Izraelit nga territori. Ndërmjetësit vazhdojnë përpjekjet për avancimin e zbatimit të marrëveshjes së armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025. Shkeljet izraelite të marrëveshjes ka shkaktuar vdekjen e 1266 palestinezëve dhe plagosjen e 4200 të tjerëve, sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Izraeli ka kryer një gjenocid në Gazë nga 8 tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinez dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë. Ofenziva ka shkaktuar gjithashtu shkatrime të mëdha në të gjithë territorin e enklavës palestineze.
1: Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se dhuna ndaj punojësve humanitar ka arritur nivel rekord në vitin 2025, duke theksuar se Gaza me 186 punojës humanitar të vrarë për të tretin vit e radhasi mbetet mjedisi më vdekje plurus për ta. Zyra e KB-s për koordinimin e çështjeve humanitare publikoi një raport të ri me rastin e ditës botërore të ndihmës humanitare më 19 gusht. Sipas raportit, në vitin 2025 u regjistrua një rekord i ri i dhunës ndaj punonjësve humanitar me 907 persona të vrarë, të plagosur ose të rrëmbyer. Edhe pse numri i të vrarëve ul lehtë në 350, niveli i përgjithshëm i dhunës nuk shënoi rënje. Të dhënat zyrtare tregojnë se 322 punonjës humanitar u plagosën dhe 235 të tjerë u rrëmbyen. Gaza me 186 punonjës humanitar të vrarë për të tretin vit radhasi vazhdon të jetë mjedisi më vdekje prurës. Pas Gazës renditet Sudani, ku vran 71 punonjës humanitar, thuhet në raport. Në vitin 2026 deri tani në mbar botën janë vrarë 82 punojës humanitar, 97 janë plagosur dhe 39 janë rrëmbyer. Raporti thekson gjithashtu shqetësimin për përdorimin në rritje të dronëve të armatosur. Në Republikën Demokratike të Kongos, një sulm me dron ndaj një ndërtese në mars vrau një punojës humanitar. Në Ukrainë, vetëm gjatë një jave në maj u goditën 4 autokolona humanitare. Në Sudan, sulmet me dron ndaj tregjeve dhe objekteve shëndetësore gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026 kanë shkaktuar 80% të viktimave civile. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i OKB-s dhe koordinatori i ndihmës emergjente Tom Fletcher tha se në vetëm 3 vjet janë vrarë më shumë se 1000 punonjës humanitar dhe se kjo është absolutisht e papranueshme. Zoti Fletcher u bëri thirrje shteteve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të përdorin çdo mjet për mbrojtjen e civilëve dhe punonjësve humanitar. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.

0: Shtatë organizata turk-amerikane u kanë dërguar një letër antarëve të Kongresit Amerikan duke u bërthirë të mbështesin shitjen e avionëve luftarak KF-35 të SBA-s për Turqinë. Në letër thuhet se si aleate e NATO-s prej rreth 75 vitesh dhe partnere rëndësishme në fushën e sigurisë dhe diplomacisë, vazhdimi i çastjes së Turqisë në sistemet amerikane të mbrojtjes i shërben interesave strategjike të SBA-s. Organizatat kërkuan mbështetjen e shitjes së F-35-ve dhe heqjen e sanksioneve dhe pengesave që janë të panevojshme. Mbështetja për këto shitje është një investim në kohezionin e NATO-s, stabilitetin rajonal dhe një marrëdhënie dypalshe me vlerë reale dhe në rritje thuhet në letër. Dokumentin e kanë nënshkruar Asambleja e Shoqatave Turko-Amerikane, Koalicioni Turko-Amerikan, Federata e Shoqatave Turko-Amerikane, Komuniteti Drejtues Kombëtar Turko-Amerikan, Mysiat USA, Dhoma e Tregtis, Turko-Amerikane e Jugut dhe ASCON USA. Organizata tekson se marrëdhëniet SBA Turqia datojnë që nga viti 1831, dhe se Ankaraja është aleate zyrtare e Washingtonit në NATO që nga viti 1952. Ato vlerësohen gjithashtu rolin e bazave ushtarake turke, përfshirë bazën Incirlik në luftën kundër Daeshit, si dhe rolin e Turqisë si aktor konstruktiv rajonal, përfshirë ndërmjetësimin në luftën Rusi-Ukrainë dhe përpjekjet për stabilitetin në Siri.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump tha se ka pezulluar rritjen e planifikuar në 50% të tarifave ndaj madrave kanadeze përpara skadimit të afatit në mesnap. Kam pezulluar tarifat 50% ndaj Kanadas, të cilat do të hynin në fuqi nesër në mëngjes për një periudhë 3 ditore, pasi Kanadaja dhe SBA-ja në pritje të finalizimit të dokumenteve kanë arritur një marrëveshje, shkroi Trumpi të martën në platformën e tij Truth Social. Trumpi sugjeroi gjithashtu se marrëveshja mund të ringjallë projektin e gazjellësit Keystone XL, një projekt madhor energjetik ndërkufitar që u anulua gjatë administratës më pashme të Joe Bidenit. Gazjellësi madh Keystone, i vrarë shumë kohë më parë nga i përgjumuri Joe Biden, mund të zgjohet nga varri, shkroi ai. Njoftimi erdhi pas një bisede telefonike të zhvilluar të martën mes Trumpit dhe kryeministit kanadez Mark Carney, i cili po përpiqej të arrinte një marrëveshje për të shmangur tarifat ndaj madhrave kanadeze me vlerë rreth 22 miliard dollar. Trumpi e pranoi telefonatën e Carneyt dhe sipas zyrës së kryeministit kanadez, të dy diskutuan për negociatat në vim. Dy liderët kishin pasur një tjetër bisedë të hënën, pasi përfaqësuesit e tyre kishin zhvilluar negociata, por pa arritur marrëveshje. Bisedimet kanë vijuar prej disa javësh. Një nga çështjet e diskutueshme është se cilat tarifa do të zbatohen ndaj automjeteve kanadeze të destinuara për tregun amerikan, raportoi media CBC News. Në muajin korrik, Trumpi ju referua njeni 338 të aktit të tarifave të vitit 1930 për të vendosur një tarif doganore prej 50% mbi disa importe kanadeze, që do të hynte në fuqi më 19 gusht para sot. Ai tha se do të vendoste një gamë të gjerë tarifash ndaj Kanadas, duke akuzuar këtë të fundit për trajtim diskriminues të produkteve amerikane, përfshirë produktet e qumështit, automjetet dhe pijet alkolike, kur vitin e kaluar nisi edhe luftën tregtare me Kinën Verior.
0: Sipas të dhënave të publikuar në faqen zyrtare të Teknofestit, festivali Teknofest Adeo Blu, që synon të apërcjellë brezave të rinj fuqinë detare të Turqisë dhe aftësitë e saj në teknologjinë e avancuar, do të mbahet nga 20 deri më 23 gusht në Kocaeli. Festivali do të zhvillohet në komandën e kantierit detar në Gölcük, në drejtimin kryesor të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë dhe Fondacionit të Ekipit Teknologjik të Turqisë, njohur si T3. Në kuadër të Teknofestit 2026, të rinjt e apasionuar pas teknologjisë do të prezantojnë dhe vënë në garë projektet e tyre në fushën e teknologjive detare dhe nanojore. Në festival do të zhvillohen garat për sistemet nanojore pa pilot, raketa nanjën ujore dhe mjetet detare pa pilot. Gjatë festivalit vizitor do të kemë mundësi të shohin nga afër disa prej platformave më të rëndësishme të forcave detare turke. Në kuadër të programit do të organizohen vizita të posaçme në anijet TCG Savarona, TCG Anadolu, në ndecet TCG 18 Mart dhe në ndecen TCG Murat Reis. Në festival do të ekspozohen gjithashtu

0: të jetë e mundur nga 9 deri në orën 18.
1: Në Rusi, kriza e karburanteve, e cila ishte lehtësuar muajin e kaluar, po thellohet sërish dhe furnizimi me benzinë po bëhet gjithnjë më i vështirë në disa rajone të vendit. Sipas të dhënave të platformës GDE Benz, më 16 gusht, përqindja e pikave të karburantit ku raportohej se kishte benzinë ose naftë kishte rënë në 28.1% nga 41% që ishte më datën 9 gusht. Në disa pika karburanti, rezervat kanë përfunduar plotësisht, ndërsa në të tjera janë krijuar radhë të gjata dhe janë vendosur kufizime për sasinë e karburantit të shitur. Problemet janë veçanërisht të theksuara në jug të Rusisë, në rajonin e Volgës dhe në disa zona qendrore. Ministria Ruse e Energjisë ka konfirmuar se në disa rajone vijojnë problemet me furnizimin e pikave të karburantit. Në rajonin e Orenburgut, autoritetet kanë rikthyer që nga 12 gushti kufizime të gjera për shitjen e karburantit. Banorët mund të furnizojnë ato mjetet sipas ditëve tek dhe çift në varësi kjo të shifrës së fundit të targës së tyre. Kufizimet të ngjashme janë rikthyer edhe në rajonin Lipeck, ku në disa prej zinxhirëve të mëdhenj të pikave të karburantit furnizimi lejohet në ditë të caktuara sipas targës. Sasia e benzinës për një automjet është e kufizuar në 30 litra. Kriza është e ndjeshme edhe në rajonin e Krasnodarit, një prej qendrave kryesore turistike të Rusisë. Në qytetin Anapa, më 17 gusht nga 25 pika karburanti në funksion, 11 ushqisnin karburant vetëm automjeteve të pajisura me karta karburanti dhe mjeteve për shërbime speciale. Ndërsa në 14 të tjerat ishin vendosur kufizime për sasinë për çdo automjet. Në Novorossiysk, nga 28 pika karburanti që funksiononin mëngjesin e 17 gushtit, vetëm 5 kishin benzin të llojit AI-92 dhe 6 të llojit AI-95, ndërsa nafta shitej në 27 pika karburanti. Kufizime janë vendosur edhe në Sevastopol, ku është rikthyer sistemi me kode QR dhe sasia e benzinës standarde është kufizuar në 20 litra për automjet. Në Republikën e Altajt vijon dalimi i furnizimit të njëjtit automjet më shumë se një herë në ditë. Edhe në Moskë, në disa pika karburanti nuk ka më karburant, ndërsa në të tjera janë krijuar radhë të gjata. Rusia, një prej prodhuesve kryesor të naftës në botë, ka nisur të importojë benzinë edhe nga India dhe Maroku, krahas furnizuesve tradicional të saj, Bielorusisë dhe Kazakistanit, për të lehtësuar mungesën në tregun vendas. Kriza e parë e madhe e karburanteve në Rusi nisi në fund të muajit maj. Në javët pasuese, në shumë rajone u vendosën kufizime për sasinë e karburantit për automjet. U ndalua mbushja e bidonëve dhe u aplikuan rregullat të ndryshme shitjeje nga njëra pikë karburanti në tjetrën. Në gjysmën e dytë të korrikut, autoritetet njoftuan se situata kishte nisur të përmirësohej pas lehtësimit të disa kufizimeve.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 19 gusht. Si sot, më 1630-ën, eksploruesi Osman Evliya Çelebi, emri i vërtetit të cilit ishte Dervish Mehmet Zilli, filloi udhëtimet e tij 50 vjeçare. Ai udhëtoi në territoret e Perandorisë Osmane dhe viset fqinje përgjat gati 5 dekadave, duke i regjistruar udhëpërshkrimet e tij në një libër të titulluar Seyahatname apo Libri i Udhëtimeve. Në këtë vepër jashtëzakonisht e rëndësishme, Çelebiu përshkruan gjithashtu jetesën, zakonet, gjeografinë, historinë dhe arkitekturën e shqiptarëve, duke dhënë edhe përshtypjen e vet për gjuhën shqipe nëpërmjet disa shembujve të saj, çka e bën atë nga më të hershmit shkrues të shqipes përmes alfabetit arab. Në këtë datë të vitit 1692, një grua dhe katër burra u ekzekutuan për shtrigëri në Salem të Massachusettsit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ditë e 1821-shit shënon rrethimin e Navarinit, një nga betejat më të hershme të luftës greke për pavarësi. Ai rezultoi në një seri masakrash me pasoj shfarrosjen e popullsisë civile turke të rajonit, ku forcat greke masakruan rreth 3000 turq. Si sot në vitin 1878, Sarajeva u pushtua nga Perandoria Austro-Hungareze. Në këtë datë të 1915-ës mbylli sut përgjithmonë në moshën 48 vjeçare poeti turk Tevfik Fikret. Plot 30 vite më vonë, shtëpia e tij në Ashian të Stambollit hapi dyert për publikun si muze. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Adolf Hitleri siguroi 89.9% të votave të vlefshme në referendumin që u mbajt në Gjermani për presidencialet. Në vim, kancelaria u bashkua me presidencën nëpërmjet një vendimi të parlamentit dhe Hitleri u shpallë fyrer. Si sot me 1946, në Kinë shpërtheu lufta civile mes nacionalistëve në drejtimin e generalit Chiang Kai-shek dhe komunistëve të udhëhequr nga Mao Zedongu. Lufta vazhdoi deri në vitin 1949 dhe u fitua nga komunistët, të cilët arritën të merrin kryeqytetin Pekin të vendit. Po atë ditë dhe vit, u lind në Arkansas avokati dhe politikani amerikan Bill Clinton, i cili shërbeu si presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga 1993 deri në vitin 2001. Para se të zgjidhej president, Clinton i shërbeu si guvernator i Arkansasit në vitet 1979-1981 dhe 1983-1992. Ai është bashkëshorti i ish sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në këtë datë vitit 1953, një grusht shteti organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Mbretëria e Bashkuar përmes oficerëve iranian për krahas të shahut rrëzoi kryeministrin Mohammed Mossadegh, i cili kishte ardhur në pushtet me votim popullor. Të njëjtën ditë të 1960-s, avioni spiun amerikan tip U-2 u rrëzua nga forcat ruse teksa po kryente një mision zbulimi mbi Bashkimin Sovjetik. Piloti Gary Powers mbjetoi, por u kap dhe u dënua me 10 vjet burg për spionazh. Ai vojti 21 muaj të dënimit në një burg sovjetik përpara se të lirohej në një shkëmbim të burgosurish me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1962. Si sot në vitin 1966, provincat Erzurum, Mush dhe Bingöl të Tyrkisë u goditën nga një tërmet 6.9 ballësh sipas shkallës Richter, si pasojë të cilit gjetën vdekjen 2394 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lefkosh, Roger Davis, u qellua për vdekje nga jashtë gjatë një proteste të greko-qipriotëve përpara godinës së ambasadës. Të njëjtën ditë të vitit 1989, disa qindra gjerman lindor kaluan kufirin mes Hungarisë dhe Austrisë gjatë piknikut pan-evropian, pjesë e ngjarjeve që filluan procesin e rënjes së murit të Berlinit. Hapja e portës kufitare midis Austrisë dhe Hungarisë vuri në lëvizje një reagim zinxhir, në fund të së cilit u shpërbë jo vetëm Republika Demokratike e Gjermanisë, por edhe i tërë bloku lindor. Si sot me 1991-shin, generalet prokomunist bën tentativë për puç ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Fillimisht u deklarua se kryetari i shtetit Mikhail Gorbachev ishte shkarkuar nga detyra, por dy ditë më vonë ai shpalli rikthimin e tij në postin më të lartë shtetëror.
Në këtë datë të vitit 2008, një bombë shpërtheu në hyrjen e emergjencës së një spitali në Pakistanin veriperëndimor, duke vrarë 23 persona dhe plagosur 15 të tjerë. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 19 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: www.trtvoteworld.com. Adresa e lajmeve po trore në 41 gjuhë.
1: Smundja e Alzheimerit, risku i shfaqjes së të cilit rritet me kalimin e moshës, është një sëmundje progresive trurit që qënë në humbje të kujtesës dhe rënje të funksioneve njohëse kognitive. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndecis, Alzheimeri përbën 60-70% të rreth 57 milion pacientve me demencë. Ndërsa çdo vit shtohet të rreth 10 milion raste të reja, pritet që ky numër në vitin 2050 të arrijë në 139 milion. Edhe në Tyrkje, rreth 700.000 persona jetojnë me Alzheimer dhe lloje të tjera të demencës. Smundja është një proces afatgjat që prek jo vetëm individin, por edhe familjen e tij. Sot po i përcjellim një përmbledhje të bisedës që doktor Hatice Ömerciklioğlu Özden nga Klinika e Neurologjisë e Spitalit Kërkimor dhe Trajnuese Pendik të Universitetit Marmara zhvilloi me TRT Haber lidhur me këtë smundje. Doktor Özden deklaron se Alzheimeri është lloji më i zakonshëm i demencës dhe se shihet shpesh veçanërisht te individët mbi moshën 65 vjeç. Me kalimin e moshës, risku për t'u kapur nga smundja

ve se dy fyshohet për çdo 5 vjet, te personat me histori familjare, smundja mund të shfaqet në mosha më të reja. Te Alzheimeri, i cili ndeshit diçka më shpeshe te femrat krahasuar me meshkujt, tensioni i lartë i gjakut, diabeti, kolesteroli i lartë, përdorimi i duhanit dhe pasiviteti fizik renditen ndër faktorët e rëndësishëm të këtij risku. Edhe humbjet e shikimit e të dëgjimit mund të arrisin këtë risk. Është e mundur të ulet risku i Alzheimerit. Edhe pse nuk është e mundur të parandalohet tërësisht smundja e Alzheimerit, risku mund të ulet me zakonet e shëndetshme jetese. Sipas Dr. Özden, mbajtja aktive trurit, trupit dhe shpirtit ka rëndësi të madhe në këtë proces. Të mbetesh aktiv nga ana mendore nuk kufizohet vetëm me leximin e librave apo zgjidhjen e fjalë kryqeve. Mësimi një gjuhë të re, rënja e një vegle muzikore, marrja me hobi të tilla si piktura apo qeramika, ose mësimi i teknologjive të reja, duke vënë në punë zona të ndryshme të trurit, përforcojnë lidhjet mes qelizave nervore. Për më tepër, aktivitetet të këtilla mbështesin edhe jetën sociale. Ushtrimet e rregullta janë të rëndësishme. Mbrojtja e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut është një nga rrugët e bazë për uljen e riskut të Alzheimerit. Tensioni i lartë i gjakut, diabeti, lartësia e kolesterolit dhe mbipesha mund të mbahen nën kontroll. Bërja e ecjes rreth 30 minuta çdo ditë, noti apo ngasja e biçikletës disa ditë në javë mbështetet si shëndetin e zemrës ashtu edhe të trurit. Edhe ushqyerja është një element i rëndësishëm mbrojtës. Ushqyerja e tipit mesdhetar, me peshë të perimit, frutat, vishtajoret, peshku dhe vaji i ullirit, siguron yndyrat e shëndetshme dhe antioksiduese të e nevojshëm për trurin. Edhe vazhdimi i marrëdhënieve sociale mbron shëndetin mendor. Kalimi i kohës me familje dhe miqet, pjesëmarrja në aktivitete vullnetare apo ndodhja në mjedise sociale, ul efektet negative të vetmisë dhe izolimit social. Duhen bërë aktivitetet me kënaqësi. Problemet e dëgjimit edhe shikimit nuk duhen të neglizhohen. Qenia aktive e shqisave mbështet komunikimin e trurit me mjedisin e tij. Mospirja e duhanit dhe gjumi cilësor janë gjithashtu me rëndësi për shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, gjatë gjumit realizohet pastrimi i proteinave të dëmshme të grumbulluara në tru. Doktor Özden tërheq vëmendjen se mbrojtja e shëndetit shpirtëror është gjithashtu e rëndësishme. Trajtimi i depresionit, marrja e personit me aktivitete nga të cilat merr kënaqësi, interesimi për artin dhe kalimi i kohës në natyrë mbështesin shëndetin mendor. Përveç kësaj, mbrojtja nga traumat e kokës dhe mos ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit kontribuon gjithashtu në uljen e këtij risku. Cilat janë shenjat e para të Alzheimerit? Simptoma më e njohur e Alzheimerit është haresa. Megjithatë, haresa nuk do të thotë gjithmonë smundje. Edhe stresi, pagjumësia apo lodhja mund të çojnë në ankesa të ngjashme. Për këtë arsye, ka rëndësi masa se sa i prekin simptomat punët e përditshme. Sipas doktor Özden, bërja e shpesht e të njëjtave pyetje, humbja e gjërave, nevoja për ndihmë në punët e përditshme, vështirësia në gjetjen e fjalëve, ndryshimet në sjellje, mbyllja në vete dhe nervozizmi renditen ndër simptomat e hershme të kësaj smundje. Kur ankesat fillojnë të prekin jetën e përditshme, duhet të drejtohemi pa humbur kohë një eksperti. Harimi i sobës hapur, mos pagimi faturave, harimi gjërave që do të blihen në pazar, pamundësia për të bërë plane, vështirësia në të folur apo në gjetjen e fjalëve bashkë me ndryshimet e dukshme të personalitetit gjenden të shenjat e rëndësishme paralajmëruese. Shumë herë të parët që i vrenë këto ndryshime janë të afërmit e pacientit. Falë diagnozës së hershme mund të niset më herët në trajtimet me synimin nga darësimin e ecurisë së kësaj smundje. Përveç kësaj, krijimi i kushteve të sigurta të jetesës për pacientin, bërja planit të kujdesit dhe informimi i pacientit e të afërmve të tij mbi procesin ka gjithashtu rëndësi të madhe. Alzheimeri është një smundje që prek jo vetëm pacientin, por edhe familjen e tij. Për këtë arsye, të afërmit e pacientit duhet të jenë me të njohur mbi procesin, të sillen me durim dhe mirëkuptim. Qenia e përgatitur për problemet që mund të ndeshen në periudhat e mëvonshme siguron avantazh të rëndësishëm si për pacientin, ashtu edhe për vetë kujdestarët. Ajo që qëndron ndër arsyet më të rëndësishme të rritjes së diagnozave të Alzheimerit në vitet e fundit është zgjatja e jetëgjatësisë, njohja më e mirë e sëmundjes dhe vlerësimi më

Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një specialitet të ushqimit të rrugës i cili u shfaq në një qytet të vogël bregdetare në vitet 1980 dhe prej andej u përhap në të gjithë Tyrkien. Por kujdes, ndërsa shijoni këtë ushqim të lehtë, tepër praktik dhe jashtëzakonisht të shijshëm, mund të shkriheni nga kënaqësia, njësoj si djathi mes dy fetave të bukës. Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, synojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, tosti i vallëkut. Tosti i vallëkut është ndoshta një nga sanduiqet më të shijshëm në botë. Sigurisht pa e provuar vetë, është e pamundur të jepet një gjykim përfundimtar për këtë. Prandaj le të zbulojmë së bashku fillimisht se çfarë është tosti i vallëkut. Në këtë pikë duhet theksuar se edhe pse ekzistojnë dallime të mëdha mes tostit tradicional të i vallëkut dhe varianteve të moderne që u shfaqen me përhapjen e tij në vende të ndryshme, të gjitha ato kanë një karakteristikë të përbashkët: bukën e madhe me ngjyrë të verdhë. Ne natyrisht do t'i japim përparësi versionit tradicional. Tosti tradicional i vallëkut përbëhet nga djath tradicional që njihet si tullum, sucuk dhe domate. Krijuesi i kësaj shije është Ali Dutlu. Ai dikur zotronte një kiosk sanduiçesh në qytetin bregdetare Ajvallëk, së provincës së Ballëkesirit. Në vitin 1983 ai bleu nga furra e Hysein Sargënit një lloj buke të prodhuar me maja e qiqrave, që është një specialitet karakteristik i Ajvallëkut. Ajo që e bënte këtë bukë të veçantë ishte përdorimi në brumë i pekmezit nga rajoni i Kozakut, si dhe përpunimi i saj posaçërisht si bukë për tost. Duke përdorur këtë bukë me metodën e tij të veçantë të përgatitjes dhe përbërës të përzgjedhur me kujdes, Ali Dutlu krijoi një legjendë të vërtetë ushqimit të rrugës. Kështu, historia e tostit Ajvallëkut nisi në një dyqan të vogël dhe me kalimin e viteve fitoi popularitet në mbar Tyrkien. Ky tost që mund të konsumohet shpejt dhe në këmbë u regjistrua më 1 mars 2023 nga institucioni turk i patentave dhe markave dhe fitoi statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te versioni më i përhapur dhe më popullor i tostit Ajvallëkut, i cili është bërë pjesë rëndësishme e kulturës ushqimit të rrugës. Në këtë pikë duhet theksuar se nga një rajon në tjetrin mund të ketë disa ndryshime, veçanërisht përsa i përket përbërësve shoqërues. Sot tosti i vallëkut zakonisht shërbehet me djath, sallam, sucuk, sallat ruse, keçap dhe majonez. Ndërkaq buka e përgatitur me majan e qiqrave mbetet elementi domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm i këtij specialiteti. Dallimi në shije mes tostit tradicional të i vallëkut dhe interpretimeve të sotme është padyshim mjaft i dukshëm. Megjithatë, të dyja versionet janë jashtëzakonisht të shijshme. Zgjidhja më e mirë është t'i provoni të dyja dhe më pas të vendosni vetë se cili ju pëlqen më shumë. Përfitëroni për një moment. Është një ditë e bukur vere. Ju ka marrur ria dhe dëshironi të provoni diçka ndryshe. Nëse po e kaloni pushime në Ajvallëk, ju këshillojmë të provoni tostin tradicional të Ajvallëkut. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Por edhe nëse ndodhen në një cep tjetër të Tyrkisë,

Mes mos u shqetësoni, me siguri do të hasni në një dyqan sanduiqesh. Nëse shihni një dyqan të tillë në cep të një rruge të vogël, atëherë mos hezitoni as pak dhe porositni më njëherë një tost të ajvallëkut. Pjesën tjetër lëre në duart e mjeshtërve të sanduiqeve. Ai merr dy feta buke për tost, rreth 25 cm të gjata dhe në to vendos djathin, sugjukun dhe përbërës të tjerë. Më pas e fut sanduiqin në makinën e tostit. Kur djathi fillon të shkrije dhe buka merr një ngjyrë të lehtë të artë, mjeshtri e nxjerr. E hap me kujdes dhe i shton sallatën ruse dhe salamin. Rezultati është një shpërthim i vërtet shijesh, një krim kulinar i nivelit më të lartë. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni dhe kastravec turqi, keçap dhe majonez. Sa i përket një shoqëruesi gjatë konsumit, ne ju rekomandojmë një përzierje lëngjesh frutash të freskëta, të shtrydhura në moment, e njohur në Turqi me emrin atom, e pasur me vitamina. Gjatë verës, kjo përzier përgatitet me portokall, moll dhe karrot. Në muajt e dimrit, asaj i shtohet dhe lëngu i qitrës dhe i shegës. Natyrisht, sipas shijes suaj, mund të zgjidhni edhe një lëng tjetër frutash. Dhe në fund, një paralajmërim i vogël. Teksa shijoni tostin tuaj të ajvallëkut, ka shumë mundësi që me çdo kafshat t'ju njollosen cepat e buzëve. Por na besoni, kjo shije ja vlen. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Turqi.

Mishte vyrë erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërësh do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtën pastajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurme turke në UNESCO. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegve që kontribon në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

مناطق الصراعات في إفريقيا. لم تقتصر